Agasiti onka malangu Jesu wami Kimtanda onka malanga Onka malangu Jesu wami.